0: Kuwetu kulambole lambo tumengalika wakati ya kumanya kuwa saa 11 na dakika 12 ni wakati na kwa kudiabali dia ushishi. Kwa lakela kushikola shipundisha vitangodi nkaji mupemba, shinkwede ndila ya Sambiki na manya uti venintete. Abalaba lota wanawa chimulanga milangu, pakulota wano wakali andikange. Walipundisha vitangodi vya Shingalesha, Shifaransa na Shimakugwa. Masomo wanabubu wa mwitale 15 mwedi wa 6 watika na mwaka. Mani kushudo ni shikola shipundisha vitangodi nkaji mupemba, shiwe nkati mulugwani, shikola sekundaria, Shabapemba. Shabani imo, kalipundisha vitangodi vite kuinjipa kwa mbidi ya wakuwa mbamwana vanu, vate kupagwa, vapagwa, Mushilambo Chapai. Tuka mushu na diabali dia ushishi. Mapula panda radi Msambiki kwa manyia utuwa madengo. Avalapu mudile madengo. Vakola madengo majimbo akubilingananga. Kutunduwa ngitale moja mpaka tale 30 mwedi wa 6 watika. Wanatande deshi muavi se shingumi prova divida na mwaka. Kwa manya wala vemu shingumi na wala vajeshi shingumi. Bae vate doni po ukan natandede shimadengwasi, unaleke dao fotokopi ya bilieti yako, pamu na nuwiti. Avala vana, vavena miaka 18 kwenda mushu, mpaka vena 21, wanao vashoma shikola, aliamua, shimuavi shishungumi vandilalikigwa, vatikatende mwitale 22, mpaka 25, na shilinga sha miaka 22 kutudoni mpaka 25 vya shilinga. Vandewa ila wanao wanyakate deklarasao. Ivalanganga mashomo avatenda. Tunimanyi ya diabali dalekela ku nashilangola mpala panda rad Msambiki. Valanganga kwa kutandeka kwa shimuavi shashingumi. Mwitale moja mpaka 30 mwedi wa 6 wa tika na mwaka. Wakati yao mitenga vya tukundisha na mshana makaja. Mwatupagwa.
1: Que cheirinho bom.
2: Há muito tempo que não comi um carelo tão bom.
1: Tá mesmo delicioso.
3: Nunca tinha visto tantos clientes. O que se passa aqui?
4: Isto é obra da tua mãe. Pedi-lhe para ajudar quando o cozinheiro se foi embora esta manhã.
3: E o que ela está a cozinhar?
4: Um carelo de peixe seco delicioso.
3: Peixe seco? E os clientes gostam?
4: Gostam? Eles estão a adorar. Nunca tivemos tantos clientes assim, Edu.
1: Pois, peixe seco faz parte do que gosto de chamar as minhas comidas mais. São muito nutritivas e saborosas. Prova lá um pouco, Edu. Coloquei algo de especial só para ti, amor.
3: Mamã, não existe outra como tu. Acho que encontramos a nossa nova cozinheira.
5: Com uma peixe seco fresco, partes de frango e ovos a cada semana. E viva feliz!
6: Mais sabor, mais vida, mais sabor, mais vida.
7: E tanto amor.

0: e coma cho cabo delegado. Umbodi wa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lya Cabo Delegado undi wika wakati washandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki ulekilina lyako kuliandika. Inkululika ya dao na lekalina ku iradi komunitaria ya ISS pa distritu yoyoe au kuingandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbu njuma lya mbili, mashindano mwaka wa tuvele, ilimbu njuma lya ikoma cho Cabo Delegado. Auna lote, kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwandavadia Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinudyo.
1: Auna kato kutitalali, ulinji dianga, ulimbu njuma likumele mashindano a Ulanda wa kuimba kwa dimu ikoma cho Cabo Delegado. Radio Msambiki, ikurumua Ulanda wadimu mulijimbu lya Cabo Delegado.
2: Sabias que com o Emola podes enviar dinheiro de maneira fácil e sem custos adicionais na transação? É isso mesmo! Envias dinheiro para amigos, familiares ou instituições a qualquer hora para qualquer número 86 ou 87 que a disponibilidade do valor será imediata. Não esperes mais! Pega agora no teu telemóvel e digita asterisco 898 cardinal. Seleciona a opção número 1, transferir para 86 ou 87, digita o número beneficiário e siga as instruções subsequentes. Ou podes usar o aplicativo Emola disponível em Android ou iOS diretamente no teu celular. É simples! Entre nós, sempre foi grátis! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
1: Ligazeti de Cabo Delegado. Presidente Daniel Francisco Chapo, ankuvajugo Mosambiki kulila ledia, kutakuanga debali de kushangapa di valanganga kuivanila kwa dinyonga de tuvalume. Vandenje de kavanu na shirueli shamalaria, waukili kushipitali kuiboma ya kushibutu, lijimbo le kugaza. Shirikali kumosambiki, inkula elila, venite tufatumilisha ani mataloli abashulusha nkati mushalamushetu. Debali adi nadinji kwa ngwipi namba mbulanga nelo, ligazeti lia Cabo Delegado, mpokele nendele watu wavao. Ewa natona mkamilenga kufitali, kutali shukudana kwako João Armando Nkova. Kuigulila na shungumi shambone. Leka tunalike ntangazaji João Ernesto Nkapoka, aidina kwako diabali dia mulijimbo lya Cabo Delegado.
0: Sekretari wa ishirikali mulijimbo lya Cabo Delegado, ankulambalela shimadengo shida ishtandeka. Na mabulisha vashilambo shetu pakushidili de manamilo na maikadio ambone avenenteti valijimbwali lipagwa kushanya shilambo sha kumusambiki. Fernando Bemani de Souza andi manye kenga di mongo dida ditandeka na mabulisha di nkukumila poe mwingondo ya kuwalumbata vashanundo mulijimbo lya Cabo Delegado kutadi avenenteti na mali kuliamba mbula. Andi valai lila mabulisha pakuluta vode di limanyilo alishima dengo bila kuwavange devenintete mumakaja. Sekretari wa ishirikali mulijimbo lya Cabo Delegado achinatangola panjini wa Papemba. Uwavele na mabulisha pavaukile na mudianga kuwapishi waki wa shima dengo kwa mwa wakupuangila wiku wa Jumapili upitile uwiko wa mabulisha mshalambushetu. Iyadao mabulisha 42 mulijimbo lya Cabo Delegado vandivagwadi ya vipindi uwiko wajubane na ishaba ya kulota kukamili yanga na kunana wanga upangaji wa shimadengo. Kwa mabulisha vaukili na pata dipatensi adyo vandi uka na manyana pa ukenga ishitendwa shoshi nkulodi angala kukulumuka kwa shimadengo na pakulota kutandedia uwambone kwa venintete. Ilimbu njuma lekuwa gwada dipatensi ya mabulisha lindi uka na langala legwa na mukamanda womabulisha muli jimbo lya Cabo Delgado apavaukile mabulisha vanje 25 napata kupumula kukaja baada ya miaka kunyuma vya bashida batandide vya madengo vya ubulisha pali utwalyo asani fikiri nyitu andiuka na manyia kenga kwa dipatensi ya deva umidi nishimanyikilo shilodi angala kwa shimadengo shukili natandeka na kula libulisha. Nanangaledi aida waloledi ya mwaku wa makaja andila ili la pakalota vipagu melugu vya ushishi na ishabaja kalota kwa ndavadia melugu vya makulumukililo mumakaja amulijimbo ilia Cabo Delgado. Manueli Sambo andiuka na manyia milugu avyo vindiva ila kushiri lidia na kulumbata ukalao wa ushanundu. Vitendo vida vitimbanga ili jimbo lya Cabo Delgado tango mwaka 2017. Watangola uiko wa Jumanne panjini wa Papemba, uiko wa mbili wa Isemina, valolianga makalelo ashimadengo. Manueli Sambwa Tedola kundi vaila kulumbata vitendo vya kubagula nanga mumakaja. Uvida na kujavanianga kwa vanu na kutadia kuvangadiania kwa venentete. Paliuto vanja mangila mia ingano ya ingondo ya vashanundu ida itandeka mulijimbo lya Cabo Delgado diake diavano na vitendo vingi hapa vaukile na dududila Jumatano ai uwiko wa mwisho wa Isemina.
1: Wabele ntangazaji Juan Ernesto Nkapoka waida na kwako diabali dia mulijimbo lya Cabo Delgado. Presidente wa Shilamsha kwa Mosambiki ankwajuga venintete kulila ledia kutaukanga diabali dia kushangapa divalanga nkwevanila kwa dinyonga diavanu. Daniel Francisco Chapo anditangola wiki wa Jumatano ya Lido kunkutano watandile kuvila sedi boma ya kumekanyelas wauka musu jeni watenda badoma matatu kulijimbo lya kuniasa.
3: Por causa de uma mentira e de um boato. São pessoas que querem distrair o povo moçambicano. Para nós não nos concentrarmos em ir à Machamba, produzir comida, desenvolvermos Mecanhelas, desenvolvermos Niassa e desenvolvermos o nosso país. São inimigos da paz e do desenvolvimento do povo. Quando vem que o povo está em paz, quando vem que o povo está a conviver bem entre irmãos, inventa um boato.
1: Mwaku Xangapa. Vanu vankulota kwa shuanga wa Mosambiki, kwa mbidia, vana uki na lima, kulagwe debe kulia, kudenga Mecanhelas, kukulumuwa Niassa, na shilambu shetu. Avu ni vamongu, vakaloto kumona venintete, kuna mashana, vankubunia, vya kushangapa. Ujene mudo matatu kulijimbo likuniasa, Presidenti Daniel Francisco Chapo, anakola madengo, nelo, kudiboma adia kumandimba na kumavago. Shirika lya matalori Petro Moki timtundu vanga kushulusha matalori kuvupa vanu uti vatenda mishulusho mushilambu shetu bila kuoda na makongo waiwoe. Malamulu alo vandia nyola kushirikali kupitila kulipata liangalila mali apai na motu wa shipaki. Tango vakatundu vange malamulu lolo ishumani atuvele shirika lya Petro Moki lindivapata vateja desilimia 42 vatenda mishulusho vya matalori. Kwa oda mashauma lolo, lipata liangalila mali apai na motu wa shpaki, kwa jugo venintete, kulota batumilisha ana mataloli bila ranongo. Vilambi kumosambiki na Zimbabwe, tangu wiku walido, vanintaya na makongo, wakutundu wanga madengo, akudumila shana, media mudiundi, ditenda mpaka, diakubuzi, pungwe na lundi lo kusave. Shikoli Shalina,

Não, Sambe para 10 horas na minuta, um sinal, né? 10 horas e 54 minutos, muito ria. Moçambique, Satnamba, o Janal Parchaute, e a Tidia Cucumboqueira Mariamo Avina, Windela, de Fiume, Abari e Laua. Tigamba, Tidiepa, de Fiume, Abari e a Coereza Uanupia, o Apoqueira Ponso. Mo remesorai watafiti kuja kwasa dokumenti zao mpango huo kwa tambe kwanza mwezi wa tambe ya kwanza pakese tarehe 30 mwezi wa sita na mwaka kinachaka kutafiti ku case ze tafiti mia kamba e kate ya Radio Mosambiki kenacha kulisukuza bei na novyo nuit akiwa numero ya kitambulisho upande wa kulipira unsoko isa pa kufyoma habari ya kueleza wanopokera ponso watumika mo emissor provincial ia digamos mo disambe base mo emissor provincial fala novio o a radio Moçambique 10 horas na minuto você na seta 10 horas de 56 minutos muito ia Moçambique base tivo ta muda roubaqueira na Xauti ia tidia cu cumbuqueira ia Mariamo Avina Oindela.

0: objetivo ya Mlongoz, distritu ya Shasha in provincia ya Gaza, baada ya kukakama maji ya ijare muda wa miezi mingi, tambe maji ya ijare muda wa miezi mine, kaipatire kukala kayaire bila kufikika konta ya mvula nyingi inyere kijala maji makaya provincia ire na waka. Ipate utafitiwa wanu wa kupunda 15,000 wa inshi upande ure ufalume pamoja na makazi yavya wakitumira midege na ngalawa. Tangu ya kanze kuloza kujala maji ya mvula makaya mwanzo wa na mwaka. Marcelino Biza apewe izni ya kueleza habari ya kazi za ufalume wa distritu ya Shaishai kamba mbale ya kufika trakta nkayaire ingaripo tofauti ulufuti konta ziwapo kaya nyingine zijare maji mpaka epa pakulu upande wa Manyoleni.
1: Às vezes, Milena, é possível chegar até Cumbano, mas usando o trator. E este é um dos meios que é utilizado para que se consiga fazer chegar alguns mantimentos lá. Do lado do esquema, que é para termos o acesso à Xilaulene, tem-se utilizar a viatura até um ponto de corte onde se usa barco. Neste momento, com a redução das águas, o percurso é de menos de 500 metros e voltar-se a apanhar viaturas particulares daqueles utentes que ficaram lá naquele momento. Contudo, não é possível e nenhuma viatura consegue chegar a Meilene, é a pé. Isto porque ainda temos algumas zonas submersas.
0: Aigua Marcelino Biza, hapewe hizi ya kueleza habari ya kazi za ufalme distritu ya Shaisha ya kisema kamba ngaripu mbali ya kuwa kamba trakta za kupita kufika distritu ya Ngulunzani wapo tofauti ya kufika wakaya nyingine. Kwa mfano kufika upande wa Shikimani ya wapo tofauti na maji ya ngari yejare kinacha kuripa kila mungalawa na kisa kuenenda. Na ikuwa kitambo cha mima 105 na ipata novyo kufiki wa pande wa Mailani. Gaza noko fala distritu ya Shibutu wengezeka ulwere wa malaria wa kupunda porcentu 100% miezi mitatu ya kwanza na mwaka upata kuandikiwa ngati ya gaze za ukomo walwere wa kupunda 7,000 kuliko walwere 2,000 wapatire kutadaiwa na kuandikiwa muda mmoja no makijana. Kuengezeka kuengezeka ulwere wa malaria ndishirituire konta ya kujala maji ya mvula makaya na mpaka epa ujusi wa kazi za ukomo wa kuzidi kulaiziraka wanainte uwarikengere na ulwereu.
2: É importante que as pessoas usem a rede todos os dias, sempre que se fizerem a cama ou quando sempre que forem a dormir, porque em algum momento temos ouvido que quando faz frio não há mosquito, quando aquece há mosquito, mas isso tudo não constitui a verdade. Então é importante que todas as noites as pessoas durmam dentro da rede mosquiteira. As mulheres grávidas é importante que cumpram com aquilo que são as recomendações, com o tratamento que é dado nas unidades sanitárias.
0: Aqui o longo sua casa zeta fit o como o anawaka o semana na wano masquini distrito ia Shibutu. José Moroma akisema kamba wanu kinacha kulala nkati ya red mosquitera usiku, pia wapo wengine wamba zezemba baridi zikaza bulimwitu sio kweli, kinacha kufula tiza nganozi wa lare nkati ya red mosquitera na ka wana waka novyo wa lare na wafula tize novyo ngano na tiba za wapewa za kunyema ulwereo kushpitali. Tanao

0: nkhela
1: ayo e ruka thimo ntjene ke heria ka mosi wa te korera
0: khlero se ba thire
2: nkhena wa nkhrega se wa ta sisa e shene nkhumela ba
3: hello paka ya maminyo ka ve ke lewira akali heruka thina ma pa ba ba khumya bo sisu
2: nto ya pe yere
3: mosi we hopa yo uma yo siva
2: e hopa yo uma nkhrega sa wona sevela
3: enna sevela awo sa enna sevela iyo khana khana mafrega se wa ta sisa
4: e ke kai E hopa yo uma, ene maiye ni tanake yoja saka sosiva. Tisoti kimani hamili, tisosiva. Nkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore, rashe kiwiro naka nyo pahe. Epiriri kwa mosa ya mtento.
2: Mama, kukhanle tuwe mpira mtoko nyo. Kinona wera wana mpanyana wapi ya humkina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma naka lekiti ipirir kwa samulya ku farang ni macho wa kute sumana ni mukalimu teliwa ka murima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wo wata
6: my sabo my sabo

0: Mwa karele muniwa makoma so ampentura rati msameke anovele lihiria weni. Mdechola utano wela pwaho. Mhina mwai provincia sa uniasa okabu delgado wa mpulano vamosa ni ozambezia. Ni ntule la sisa nitaka na mukoma nelo wai habari. Mdechola utano wela pwaho. Sai habari so lelo munimiwa ni msuwele wira. Mukurubale amulaponi mwaho. Daniel Francis Kushapo, Oosweliha, ena mashashiela, opacherihiwa ovaramuteko na viumeliwa, mukachampea Musa wa Masi, opoma ekani wa Mandimba, oprovincia wa Oniasa. Mukalelo onirawa wakaliheria anamawani, orumelaka Masi Orera. Mapulusia milako misheshe ina anli, e Republika Umsambiki Okabu Delgado, alemeliheriwa nsana ena manli. Mungoni, mwoko malihio miteko sa ipulusia mpantole wa mulaponi maho. Ama kholela amutenke so onitani wa viza mundial. Ankali heria miteko sotaka mapuro oso mwaka. Mwoko maliha sisa miteko so shuteria otireto wa mkupure wa provinciela ya wampula. Iya ni sikinako mnimuiwa na ve msuele mniwiriana wampuherio wa okati. Araibu swami hito kalende. Rosario Angelo Onere ni Hamasu Mwiwe wa Sorera Mukuru pale amulaponi maho Daniel Francis Kushapo Onshukuria wa mutekusiso o provincia Uniasa Ulelo ena masheshe Uhimia wera O pacharia utukuleliwa Warumeliwa ovara muteko Mukechampea Musa wa Masi Opomekali wa Mandimba o provincia Yele Uniasa. No tarakulela uratene habarila Fernando Damash.
1: President Lepa Hu Oshima, Damashena, Wera, Opachera, Obara Mteko, Omtipo, Wobahamasi, Papomani, Womandiba, Ohana, Wisera, Wera, Atu, Elameke, Nenesene, Ni Okumi, Oroke, Moholo. President Lepa Hu Oshima, Wera, Baholo, Tipidua, Mtipo, Ola, Atu ahala wetaka ikumo bakani ni uwera yapanyike walikuro varaya elusi ni nabeto ireta sinketi hala omala kumaha okala masi. Daniel Francisco Shapo obra tu ankala wapomani iyo mandimba uwera esumileki osamarela musipo wavarano wabaha masi nabeto eliveke musuruku wa mwerini.
2: E quero pedir uma coisa muito importante. Todos nós temos o dever.
1: No tipo o Bahamasi, olá, o cara o Israel era puyé porque o tipo é cani, o era japonês, vai me puro para aí a Masi, é tu era o Israel tipo o era tipo o que, ele já falou que ia na, tentando ir lá e olhá-la, um go para aí a tua gente, um cara que se liga o mandima, o era um suíli que o samarila um pompi o Masi, olá.
2: Também temos que contribuir, pagando a água.
1: Ou era, o que é o Ovaha Masi, o Poma ni o Mandimba, o Kavihirwe ni o Poma e o Japão, e com o Surco Okwana, e milhão e tano o dólares. Na mãe medela a Enapo e o Japão, Moçambique, Patrick Empe, o Rima, o era, o tipo, olha, o Hala Ovaha Masi, a tu Ovaha 25 mil. Ancora, va pomani io mandiva.
2: O presente progetto di abbassamento di acqua constitui una.
1: Io Andrigin Romelu era bajo lo pacera avarante come tipo ola. A tu anchi a hada o pitukua o kumaya. Imana nera uera masi eri etu yotunia. A tu era epitukushe o kumi wa tu anchi. Ancora, o spirito io mandiva.
2: Collaborazione da comunidade locali.
1: Vamos tocando, olá, cobrantora e província Uniasa, já disse mais estrangeiro, omeira assante, e poma e a Moçambique, ni o Japão, como há, o Anibaham, tipo a Masi, olá.
3: Vamos falar finalmente, minimizando aquilo que
1: é... Tio, linda moira assante, o acu, o tene, e na metro, o e poma, o Maputo, baga, e o Japão, o maha, o Anibaham, aqui, olá. Io ne incala o valamteco mati ni vahenguahu.
3: Da di idrica na nostra provincia.
1: Leloto namashishina, presidente Ailapahu, o hulila, mutipo o vaha mati vapomani io mavago o provincia io niestran. O kumela o mandiba, Fernando Damas.
0: No, shukurela Fernando Damas. Ninrowa mpaka o Zambezia. Weigo onihimawira. Alupa aniwehiria samiteko sa ekumi. Ane womperia ana mawani. Wira atareheleke iketelo. Sosiaka ireta. Okati intokola. Wantepanelo sa ipumu. Sai sai. Mwapara abelio niwuni.
4: Moni tamene moni anamiwa. Achua mha mohan chekulenla huna. Enona we enukulukuyela nivolawenla huyuriria. Onna panela mutuwika sopa. Awarakai pacho zopanelela. We awarora pela masoso entanyiwa enukulukuyela. Achua la enona we wipupotela ni ikasako. Mucho awe chaka mokwaha nara yaka vamacha. Onni ikara masoso entanyiwa enukulukuyela ya uriria.
5: On a palewe, he had a lava, he had a lava, Ababa Namai, Epacher, Wacha, or Ikapoti, or Ikasaku, those are number of we are now with Hanamra Nakuen. Why Zagabo? Madame Korea, really, because the Pantayado did the other and the Puma, and where am I? Kill him. But away, Ama Payare, Nansakua, Nami Tatao. Dio Mikanada, the Puguen, and away, Waku Teller, you are Raja Mosambiki. We, Epacher, we are here, Romanaka, we, Nicara. Oriria, Negra Oreta, we Nicabel Okubi Wanamrago, New Okumahoto. No Naga we Ilukuela Ipro Sabrusa Viela Dila Oriana Guru Wana Marui Omilange Omalokwe Ochilo Mankane Oili Opepani Wamkuba Elukuela Eri Elugu Yuriria Ora Takataka Aten Nikamine Suto at the Hara Wiselo Hala Hampala we Akale Okala inyo Akane Kopanim Pakikwa Kwe Trawe Agire Ati Onye Yo Ilugunto Ele Ejan.
4: Elerihiha Asito Kwene Amitakosa Kume Enna vose kuma wa anan loko otene we lokoma nye mipimo so panela orapelaka masoso entanyiwa elukulukuyela yuriria ntoko mahawa omumula elukulukuyela yuriria inatoma ipoma iri omokone we province ya Zambezia itonya kando iwe ude onatepa uriria o vantoa watana ni nyako
6: manju posso garantir é que comparando todas as doenças que a gente tem da, que são relacionadas com seu pico agora no período de inverno falar de otites, amigdalites, rinites, asma. Temos um aumento, talvez por aí 26% a 30% dos casos acabam aumentando agora no período do inverno.
4: Mas sou a Leonel Mateus, ore médico otorrinolaringologista, alochaka vantoa o panela wikasopa, mutarapelaka masoso entanyiwa emaraela ya uriria.
0: Wampulano, nindelo amiteko soshuteria, ama holela ebanku ekulubale ya maulimu nkone. Weriari wanlaka ni mosa ni taniwa ovelela mutetene. Mutachola utando wela pahu. Moz Norte. Ambara muteko watu kiheri ya mapuro oso mwaka. Na veote pesha urera ochiretu uo mkopore. Niireliwa oheliwa mu anashkola. Omuta yola va ansoma mapuro ohisu wanyaya. Mwaha wanyanye mapuro mwasomaya. Watarumuleliwa ni iteko sulupale. Musatoro otretu uo mkopore, Lionel Majonge, uosweli hawira mpaka va, atuke hiru mapuro osoma, imia taro ni miloko mili ni masheshe, otuke herea rata, wa imia tana mosa ampanya na ya mutatole awa provincia. Lionel Majonge, uosweli hawira, miruku ya inireliwa okumihiwa anashkola, ansoma mapuro ois wanyaya, tipi batiruene hata bathe bamire, we awo asomeke mapuro o tukiherea. Weriliwa kasisa, o tukiheri wa makahano, awo wakanyaya o shudereka rata, akila antene mapuro o rera. Manuel Majonge, oswali hawira omuta yola va, mwatelo wa ipursento miloko mitanu, wana shikola, ya asoma mapuro ois wanyaya, va a pacheria osoma ka mapuro o tukiherea. Ndoku sinsueli hawe wo tarelana.
7: É um desafio que nós temos junto com os pais encarregados de educação.
0: Miteko ya sinikumelela wa wiwanana ni anamayari ni anamarela anamane. ditho ana makaliheria wotu ke hema poro ana shikola mukhandia ya osoma ka uratene nya wotu ke heria mapuro ale anyanyenye mwa uitheko sul pale ana amana mukhaya a khala ana makaliheria amvolowa muhina ana kaliheria samete ku seya no umbrella Nevo kuta na makaliheria wa raka runo o mukobore hiyo ni muleli ha sa makachemiho amiteko sushu deria nto ale aniweria ana kaliheria nto muteko la nondwa onni kumiheria sore ra nekela oweha maporo manchen hiyo antule la ho maporo oso mwa antekiwa ntana tana sisa nto wansuwa nyewera muteko la onni re ra ni ono nanea ratra wotu hila maporo oso ma o mukobore no
7: Várias inaugurações, temos também ainda em mangas várias salas para entregarmos também aos nossos alunos.
0: Musatoro Otreto Wom Kopure Leonel Majonge, Nimitoko Sotu Kehererua Mapuro Oso Maka, Yawo, Anipayane Makinaku, Oitu Kehere Rata, Nto Anarhererua, Wakanya Mitoko Sosoma, Owete Taka Rata, Mpanteole, Awa Provincia, Anamane Akanli Anashkola, Anasoma. Wa sore ra siso inavolo wa mruni iye sinshuti hiwaya. Ni mpwa heri ya ukumihera nilaka mkuma nilo wai habari. Mapulusi ya miloko misheshe na anli. Republika Msambiki o provinsi ya Cabo Delgado. A titi meheri wa miteko saya ena mandi yela. Sai sai mwapara Duarte Liasi.
8: Mkutano wa holelie ni komandante mapulisia wa provinsia wa thonya ya chichamo mamembru o mapulisia shirini na tanu anrua ureformani uno ukab delgado. Utonka cha umayo utapelechi ya ikipinti chona nano yinre uno unthonyira uinchireria ikapate chovra miteko kampachi hima chawe Francisco Larson ni Miguel Javu.
9: Un sentimento di felicidade, ma ao mesmo tempo un sentimento di responsabilidade. Porque...
8: Kiri ote lia, ni ila ikipinti ila, ihima chera uparera uvara mteko mwinchi. Ihishima, natu ninavarnehu mteko. Ukuma ilelo ikapate huu chirichi kwa mwe. Va upoherira uvarato mteko na namuwani.
10: Reaprosimandu nushainda mashda komunidad.
8: Mpante mkina Anastasia Francisco, membro o polisia reformandri, ne wavekela ma membro ona nano. Aholi hachiraka uvara mteko wumana na uorera ni atarililaka miteko chinovahiyaya.
11: A mensaje ke udesho para os demais colegas.
8: Uhupi kinahiraka asikunanaka uvara nteko sana ni uiwelela itu aholeli ahimachaya.
11: Inao kumprir ordes ilegais.
8: Mpante nkina, komandante wa polisia ya provincia ya Cabo Delgado asane fikiri nitu enre ula mkutano la umpankia hina chochu wilia miteko chinovaraya mamembru o polisia Chowiha Malelio Mawani.
12: O processo de promoção é contínuo. Aos membros que não foram abrangidos...
8: Ntakola utapela chia unahala upoherera. Vano ale ahitapela chie ilelo va. Nandelo ahana avraka mteko. Wachira mahuku anuwa chichamo apanye ihatua yotapela chia. Ashikunani huala anuwa ureformani. Ula ukati owira asanti. Ukati otene marenyo nishtadu. Mwarenyu mvraka nteko worera ni ohishima. Asane fikiri mitu, komandante wa polisia i provincia yo Cabo Delgado.
0: Nilelo Duarte Liasi, uniswili ha ehapari yoluluwana ni mumperio wanamunashenu wakale orumeli waka miyako samutayani mpandole awa provincia ni mulapuni maho motene. Liasi?
8: Assemblea ya sidada. Ntongo bali mocha watu ohikeleto i provincia yo Cabo Delgado winre nchuruku unkuma ihina wonyukulia mali ovati unlamulia uvarilia nteko mirita chino kavihera unua ilapo. Molu matapulilie nchana ni huku neru nteko istadi yo Pemba ni ntonyera ntongo bali ule wankutano ni watu kumanilaya atwene ohina hiena. Utongacha wa Eduardo Siebu enre michuruku chinrontelia lahanya woyukulia mali ovati unlamulia urwehia machikulani masipitali utopi hacheria ilusi chomasi chona nano ulimiheria imata ukabiheria atu atawale ikoto yana mankelela wachira ukalihira makalelo ana mawani anonkoma michoko chinkumihia maliene
13: financiar os agricultores
8: mpanta wa malimelio icholia mayolima anamulia uituchihia inamuna cholima wachira uhueria ni mamwirelo nakoso mpanta wa sipitali utekachia sipitali chinchi ni mapuro oyerela athiana uromelihia icholia wachira ulia areta Utuma kachia ikaruma chosipitali ni upaveli ya to ananteko wajira wakulela numuru na areta. Uloki hacheria iparapara ni utekachia mitato wajira mikukuta ato nimirinti avire ohitafauti. Fi dastasao. Mpante nkina ni skorea ntonyira igverno yo provincia hotruela ulupelela wira igverno na nlelo. Inahala operera uvara miteko wajira ukalihira makalelo anamowani wa provincia.
14: As mudanças climáticas deixaram de ser uma ameaça futura, são o nosso presente.
8: Mavrikanelo owakati ikanle itu yokweli, ni ila ikanle itu inopopiha ulumwenku, ni ula ukanle ukati uvara nteko. Nina ulupelela uvara nteko nkai na anamowani, ni wiwaka ni niwakulelaka. Wajira unuwiha iprovincia huila yokab delgado.
14: Ouvindo, respondendo e agindo em pro-desenvolvimento da província de Cabo Delgado.
8: Nisi Korea, maior tonyira igoverno província yokab delgado, ulumachaka wankutano ni watenkache ni assembleia cidadã, ntongkumele umocha watu ohikeleto iprovincia yokab delgado.
0: Yaka mukumanelo wa ihabari mushtuti uma imisori kulupale saradi msambiki uniyasa okab delgado wa mpulano ni ozambezia. Ama holela amutenke so wa ashtara asweli ha iketelo isia sinupulela ya mungkone uma ibakira. Nkahayaka Abdul Afai tesheni enihimiaya.
15: Muholeli anukuru nana pakira ashtara wa mpula usweli ha mitala mishashe isia sinrovira kashapa wovira wapo mava wanroayo kwa nyiheria mitala mulukoni mili wa sotene uhimiawe muholili anapakira wa mpula Luis Vasconcelu sinihimwa mitala sokumani ovolo wapo maela irowaka onakala wangoshi onatikiri ni omurupula Luis Vasconcelu yola inreno kuma umutukumano ni wa konseli misipali ya poma iwa mpula okati yola va univari wa muteko Wapavela waneliliwa mitala sinrumeliwa ni anapakirayala masi wa muiti hovo. Wakanlia ya orwa ovanyihaniwa ni wisi suwanye hiwe mitala seyo sinrumeliwa muiti hovo ni wisi wanye hiwe wa asemple ya munisipali. Muholeli anapakira wa provinsi ya Iwampula orumeli hawira. Sacheri wavale mitala wapoma va. Mutana niho anasha paotika kandriyari niriyari woi pia onimalelaya. Onoro malamala.
16: Por exemplo, temos a rota que sai de Natiquiri ou do mercado do Arresta até ao mercado do condomínio. Esta rota nunca foi aprovada.
15: Wamuni herio, noka na mutala, unikuma onatikiri, walani wa Arresta, mpaka o mercado do condomínio, yola na ve kusuanyi hiwe. Noka na wukuma o shkola wa politécnica, mpaka o kampu wa Musa Bimpiki, iramba seya, sinipacheria opuro, ni mpanya na nimpawe. Nintonyeria, epoma ya wampula, oroa sisa le mpaka onimala epoma, sisa, wanoa malamala, otiki waka ndriyari ndriyari, wana shapayala, wantuna ya munisipiu mitugiha, wakandiawe, owe hereka munisipiu, ikurana munisipiu, mahola ana shapa, wamalaka ndriyari ndriyari. Ono kwa heria ni kaniro wa umaliha.
16: Enquanto amena umeshera kile, noi nunca vamos conseguir combater os encurtamentos.
15: Yari masu amuholeli anapakira ashtara wa mpula Luis Vasconcelu. Anavula wa mitala isya sintokihiwa wa uireliwa anashapa. Anakushatu ni miriti saya wapoma iwa mpula.
0: Rati msambike imisore sukulipale sa mtecholo tano wela pahu vamosa ni Ozambezia. Ntupanya handroka ilapo yo Tanzania. Weiwo mwapara amiteko ya Saradio Monteiro Bonifacio onisueli hawe wera.
17: Mwelapo yo Tanzania e parti di Chadema yo vanya ina himwa ni gabinete na uhasa e parti sae politika we enna opa atu we epake manyamanyo mwelapo ela ni enna mve ha presidente ailapo yo Tanzania Samia Suluhu. E parti di Chadema yo hima we ena pake gabinete na uhasa olepali piwa e parti sae politika o Tanzania otaratara we emware ipartitu sihirve hicheni. Ya kulaka epapelo elemkwe ni gabinete na uhasa olepale piwa ipartitu sa ipolitika, ipartitu Chadema yohima uwiri uisonasha wa astokwe ni aigabinete eyo. Tulia sekretari ya mtokwe ni ipartitu Chadema Amani Golugwa, ohima wi kahiyo e gabinete ela, ena alote wi Chadema, hena tariha malamulo, nuoko ola orimuteko wa tribunali nari e prokuradoria. Amani Golugwa, ohima wi sote hene sinulumwa ni e partidu Chadema, mitukuma nuni, siri mpua mwa lamulo ntokwene na elapo ya Tanzania eotiwe konstitusyon da republika, ni siri mpua mwa miteko sa e politika. Wahi atuwi ekumihe mwonelo ya ombari wa epolitika eri etu eri mpua mwa malamulo. Yohima epartidu Chadema. Epartidu ela yanaveli etoko enesha mwelapo ya Tanzania yohima towi winone ya vanlaka lakani we ehinatariha malamulo egabinete ela noko na ovara muteko ohiri wa waya. Ohitariha malamulo enaswela etribunali nari eprokuradoria. Kahiyo muteko wa igabinete ena uhasa olepale piwa ipartidu sa epolitika. Yohima ipartidu Chadema. Tulia sekretari ya muteko ene a Chadema. Osuli hawi. Ipartidu awe ena hala ovirallaka opaki hamitukumano sa okanyera opakiwa nlamulo ntoko enesha na elapo ya o Tanzania nyowani. Okumela odari islamu ehali elamvahiru ni miyano Monteiro Bonifacio.
0: No shukurela mwapara Monteiro Bonifacio ekumele welapo yo Tanzania. Nindelo Abdul Afai, unosweli ha ehapadio luwana ni muhale liho wa ipakira wa miteko sowa heriwa sa miteko sa mpahari. Afai?
15: Ama holela amutrenkeso wa itrajmare o distritu oliupu wa provinsi ya Yuampula. Anisweli ha wikupanyeria oikala na ikaru maskandia wavarlaka miteko sowa heraka miteko sa mpahari ya kale trupitu opatua. Womiri ya watu, naka lekena kuyo patu wa mpahari memo. Habari ila, osuweli hiwa radi Musambiki, ni muhole li oniwehera sampahari, uwe distritu yele, Albano Kajulu. Yola nawe ajerale, nuleki hera wira, ikacha mihoseya, sipachandra kalaene. Vavu nawe wangushe rihaya, utiki hera kotuli, metelorata, amiteko sampahari. Uhimi awe Albano Kajulu, tiwi, uwe karuma sene seyo, sintepa shaunla niwa, muhawoi kalao. Ukumo kuma, ikulete salvavita, ankuotiheria omiri ya mutu, ikalawa, ni ikaruma sikinaku. Nafuhoi kalawa ikaruma seya, wakati munchene, ya kumela iopatua, ntoko omiri ya watu, kwa nikwa yavo, inamu naso waku vili ya mutu yowo. Nafukati munchene, wanrume iliwa ya, ana matata, vamosaruna ana mawani, wantepa ya sisa, uoni heria utune ya waya, ikaruma seyo tepi samala nolo ni weheria sampahari.
18: Nós não temos meio que nos apoia para a fiscalização ao nível das águas, né? Não temos embarcações.
15: Hia no kanerna ikaruma samuteko. Sikale oni kaliheria muteko ahio lawa weheria mpahari kanerina. Ipakira sampahari memo ya kando ni kweheria otima kenaka ya kala etupitu yopadruwa mpahari memo sisa iranea okati munchene. Ni hala mukite mwe pahari na weheria ka anamuiva hereria na hime ana matata. Wakanlea wa kuvela ya lenlelo ahimire ye ahala arena kumi. Ntoa yale akuiye mwahao mire ya masi memo ni hala pahina awe shishaka. Ndo sisa tuo vila shavo wakala wii wa ikaruma se yeye samiteko. Ni hala ni weheria ka wakala ikaruma wina vesaruhi wa ikaruma se yeo. Nipachareka ni muteko ahu. Masiwari sisa hiya no kani hiyerere wakala ula muteko ahu. Wale liheraka anamawani. Ipolis kandia wakannaka ni mpahari, hui atwala, iweleke ni utari hela, wakandia huvu kulela, suotana niha, uwerda vesisa na akela ikaruma seyo, ni mehupi ya nihia huva, wakaleke pahi murarelo mulu pale, ni sisa mteko ahu nroka la wako ya sha, ni mteko sisa onroka la munchene, ni kandia huma na niha wakalihara na mwanu utene, wakandia ya owika sopa, wainamu na sisa.
18: Tentamos prevenir. Quando termos os meios, o trabalho vai ser muito... E tentamos ajudar a população como que podem se prevenir nesse sentido.
15: Delegado a Itrajmari, Oliupu, o Hacheran Lelo, ui o distrito yele, yo korenya mutano vava, o kwa mutu mmosa, mwaha omire ampahari, uovirgani hanimwe sana, uira wataka okati mmosaru siola.
0: vano sayihapare sampira. Nindelo abeli niwone. Unuotika awe usuwelehe sayihapare yoro luwana nimiteko soshuteria.
19: Ekupwete na hola miteko sa ususi ya provinsi wa Zambezia. Awen halawe wore okavihera ni makalelo apama. Miteko za omvo kampiria nidereye za maskola ni esumane la nakalela ahu. Ekavihera ka ni waso kela ana nloko. Ntoko ana madipelela ana amiravo we inapanya makata miho. Na makusa masua miteko za ususi ya Zambezia kaunda miteko wa mala. Ori indo enhala okavihera ni atu we anamera wena kuma mapoma ni erwakele pomera hava chuapo ewore ohola kamiteko dhaya ehrivo makata miho. Mutoko enola ole hindi kupwete yele areheria dhotene we okala wa anasikola were ni makalo apama epoma hava chuapo.
20: A segurança está preparada para gerir este processo, como sabe, 900 crianças nesta cidade, novas crianças a virem da cidade de todos os distritos, portanto é um número maior. A situação de saneamento, higiene, estivemos também com a saúde para a situação de primeiros socorros ao nível dos campos e ao nível tanto dos locais de alojamento, LAR 25 de Setembro e Instituto de Formação de Professores.
19: A Kaunda mteko wa mala, na makusa masua mteko za ususia e provincia Zambezia, onna veka tawasititi, anayale etukunu kingwe, we ewe mererie, we ekalempuwa, we mteko hadombo kampira za maskola ni, inidere ye esumandela nakalela.
20: Tranquilizar os pais encargados de educação que vão deixar as suas crianças para esta mobilidade até a cidade de Kilimani para decorrerem os jogos esportivos escolares. É preciso referir que este é um momento de festa, é um momento de confraternização, é um momento de troca de experiências entre os nossos estudantes.
19: Kaunda mteko wa mala na makusa masua mteko da ususia e provincia wa Zambezia. E kwa hela yu kuchula yu mvo kampiri e provincia wa Zambezia, eni e kuse mteko wa mvo kampiri ambatani, handebol, volleyball, ginástica, atletismo, jadrej, tebol 11, ne mpiri ambawani.
0: No shukurela abelio niwoni. No maliheria sa tuke henri yahu osweliha wendaka na no lelo mukumanelo wai habari. Mwiwalianyo ne msuela wira mukrupale e republika Daniel Francisco Chapo ompanyane ushukuriaka wa muteko provincia uniasa. Osweliha utukuleliwa wapacheriha overu wa muteko mukachampe ya musa opo mekani wa mandimba o provincia ele yoniasa. Mukalelo onrowa ovukulela okacha miheya wana magwani akuvenle wemiteko sotola tola maporo onipayane ya masi. Iya ni sikinako muhiwa ni musuela wendakana na kalendi ahwe kumelo wa mpulano araibu swamihi okumihenre ni Rosario Angelo wereni himasu. No shukurela owiranela owiranilianyo.